0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
1: I den lille lunde, det er ligesom en strike.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner de er vokset. Uanset hvor jeg står, er det højt til loftet.

skiftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: præsenteres af VLS Radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Martinsen hjælper små og mellemstore virksomheder med rådgivning, revision og ESG. Hos os handler et samarbejde ikke alene om tal, men derimod en kombination af tryghed, tillid og nærhed. Du finder os i Risskov og Odder, eller besøg os på martinsen.dk. Vi forbinder tal og mennesker.
2: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
3: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
4: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden, eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god natsøvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.

0: i din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gramslot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
17: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogerID.dk.
18: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
21: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
22: Vi starter med en nyhed fra et af de mest ikoniske bands herhjemme i Danmark, for efter 60 år har Gnag spillet sin sidste festivalkoncert nogensinde. Det fortæller forsanger Peter A.G. fra scenen til Smukfest i går aftes. Bandet ville gerne stoppe festivalkarrieren på toppen, og det mente han, at de gjorde på bøgescenen søndag aften. Gnag spiller stadig koncerter til foråret, og i september kommer der endda et nyt album fra bandet. Og så kan en solformørkelse altså komme til at skabe ren kaos på ferieøen Mallorca på onsdag. Det skriver den tyske avis Bild, for den mørke himmel besværliggør nemlig trafikken rundt på øen, og det har allerede nu fået flere rejseselskaber til at rykke deres transport til lufthavnen med flere timer, mens der også opfordres til at tage afsted i god tid, hvis man kører derud selv. Og så slutter vi på et af historiens måske mest omtalte dødsfald, for i dag starter retssagen om drabet på rapperen Tupac Shakur fra 1996 i Las Vegas. På anklagebænken sidder en 63-årig tidligere bandeleder ved navn Dwayne Davis, tiltalt for at have bestilt mordet på Tupac og for at have skaffet mordvåbnet. Årsagen til, at sagen den genoptages 30 år efter mordet, er, at Davis i en bog har fortalt, at han sad i bilen, hvor der blev skudt fra. Og det risikerer ham altså nu en livstidsdom, selvom han nægter sig skyldig.
21: VLR med vejret.
22: Du er formentlig stået op til en af de dage, hvor man virkelig er fristet til at tage bilen på arbejde. For hvis du kigger ud af vinduet, så er det meget sandsynligt, at der er gråt og vådt. Hele formiddagen står nemlig på skyer og regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer vejret op, og på trods af regnen, så ligger temperaturerne sig alligevel mellem 16 og 21 grader.
21: Vejret præsenteres af Naturhistorisk Museum. Tag familien med og kom tæt på vores spændende natur. Børn under 18, fri entré. VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
23: Godmorgen til dig. Mandag den 10. august, klokken er 6. Hverdagen starter op igen. Skolernes sommerferie er slut, og ved du hvad? Man skal bare lige huske at minde sig selv om, at der også er en masse fantastiske ting ved hverdagen. Jeg hedder Martin, siger rigtig hjertelig velkommen indenfor. Jeg har afløsertjansen for Pernille i denne her uge. Jeg er Burhan G. og Medina.

godmorgen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en ny dag sammen med os her på VLR. Mandag, hvor skolerne altså starter op. Jeg har selv stået og rodet med madpakker. Jeg har, skulle til at sige, makrelsalat på fingrene. Det er lige før i hvert fald. Der er jeg blevet lavet madpakker, og ungernes tasker er pakket med ny lommeregn og nye blyanter og alt muligt, så vi er simpelthen topklar. Har haft en weekend, hvor den har stået på oprydningen i et af de der rum i huset, der bare har tynget mig. Og så er der simpelthen blevet kørt pendulfart til genbrugspladsen, så jeg føler mig faktisk sådan helt befriet og lettet og super glad for at være her i VLR-studiet de kommende timer til at starte dagen sammen med dig. Der er mulighed for at vinde en ret fed musical-oplevelse senere på morgenen. Det vender jeg tilbage til. Velkommen til.

0: Vi er lærer ønsker dig en rigtig dejlig mandag morgen. Hvorhenne i landet tror du egentlig, at forældre er mest, hvis jeg må bruge det udtryk, pyldrede i forhold til at få deres børn i skole, men det er altså vælger at køre dem i bilen i stedet for at lade dem gå eller cykle. Kan du gætte, hvorhenne i Danmark det måtte kan være? Du får svaret om lidt. Jeg har også Sia og Savage Garden på vej til dig denne mandag morgen.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
3: Wow! Man kan se langt herfra!
4: Oplev udsigten fra Lighthouse. Besøg Aarhus Øje.
5: Ja, og man får også en flot udstilling med om Aarhus' historie og om bugten her.
4: Aarhus Øje. En udflugt for hele familien.
6: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
7: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

starten på VLR glæder dig til ny musik fra Rasmus Seebach og Søn lige om et øjeblik. Nu skal vi først have svaret på, hvorhenne i landet, at forældrene de så man kører deres børn i skole i bil, i stedet for at lade dem gå eller cykle, så den er flertalsmæssigt i hvert fald. Det er jo stor skolestartsdag i dag, og 82% synes, at det er vigtigt, at børnene kommer afsted på egne ben eller hjul, viser en undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Nordstat. Alligevel så bliver hver fjerde barn oftest kørt i skole om sommeren. Og dem der over på Djævleøen i Region Sjælland, ja, der gælder det altså for mere end hver tredje, så derovre der er det endnu hyppigere. Rådet for Sikker Trafik de opfordrer derfor til at øve skolevejen med børnene og skal bilen med. Så lyder opfordringen parker lidt væk og gå det sidste stykke. Det lærer man altså nu ud af.

god mandag morgen her fra VLR. Prøv lige at forestille dig at være så populær, der bliver lavet en musical baseret på ens værker. Altså helt stupid er han da bestemt ikke, den gode Thomas Helmig. Stupid Man The Musical kan fra november måned opleves i Vejle Musikteater. Og i denne her uge, der kan du vinde billetter her hos os på VLR. Det er sådan en helt særlig overraskelse, vi har haft klar til dig. Og måden, du får fingre i billetterne på, det er ved at løse ugens musikmysterie. Mange flere informationer kommer på den anden side af klokken 8.

0: morgen. Hvordan er julehumøret egentlig hos dig på sådan en 10. august?
1: Det er julen, der kalder. Det er julesne, der falder.
0: Ja, okay. Jeg kan i hvert fald godt vente lidt med risengrød og julekalender og gaver og sådan noget. Men jeg synes alligevel lige, vi skal sige tillykke til, man kan kalde ham Pius far. Det er nok især det, han er mest kendt for. Instruktør og også skuespiller, forfatter, komponist. Han har også været politisk aktiv, Martin Mirana. Han fejrer faktisk 70 års fødselsdag lige præcis i dag. Jeg har Bruno Mars om lidt.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
5: Hos Biltema.
4: Meget mere end bare bil.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
13: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder direkte fra BT.
14: Vi starter med en nyhed fra et af de mest ikoniske bands i Danmark, for efter 60 år har Knæk spillet sin sidste festivalkoncert nogensinde. Det fortæller forsanger Peter A.G. til Smukfest i går aftes, skriver BT. Bandet ville gerne stoppe festivalkarrieren på toppen, og det mente Peter A.G., at de gjorde på bøgescenen i går. Knæk spiller stadig koncerter til foråret, og i september kommer der endda et nyt album. Og så kan en solformørkelse komme til at skabe ren kaos i lufthavnen på den spanske ferieø Mallorca på onsdag. Det skriver den tyske avis Bild. Den mørke himmel besværliggør nemlig trafikken rundt på øen, og det har allerede nu fået flere rejseselskaber til at rykke deres transport til lufthavnen med flere timer. Samtidig opfordres der også til, at man tager afsted i god tid, hvis man kører selv til lufthavnen. Og så slutter vi på et af historiens måske mest omtalte dødsfald, for i dag starter retssagen om drabet på rapperen Tupac Shakur fra 1996 i Las Vegas. På anklagebænken sidder en 63-årig tidligere bandeleder ved navn Dwayne Davis, tiltalt for at have bestilt mordet på Tupac og for at have skaffet mordvåbnet. Årsagen til, at sagen genoptages 30 år efter mordet, er, at Davis i en bog har fortalt, at han sad i bilen, hvor der blev skudt fra i 1996. Og det risikerer ham altså en livstidsdom, selvom han nægter sig skyldig.
13: VLR med vejret.
14: Du er formentlig stået op til en af de dage, hvor det virkelig kan være fristende at tage bilen på arbejde. For hvis du kigger ud af vinduet, så er det altså både gråt og vådt. Hele formiddagen står nemlig på skyer og regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer vejret op, og på trods af regnen ligger temperaturen så alligevel mellem 16 og 21 grader.
13: Vejret præsenteres af Naturhistorisk Museum. Tag familien med og kom tæt på vores spændende natur. Børn under 18, fri entré. VLR på FM, landsdækkende på DAB+ og i VLR-appen.
9: Det er en travl morgen med musikmysterie senere på morgenen. Kåring af ugens karma-kollega. Vi skal sende kærlighed ud på arbejdspladserne. Og vigtigst af alt, masser af skønne sange. Godmorgen, jeg

en af de allerstørste danske hits, vi har herhjemme lige i øjeblikket. Turen gik til Portugal, og det er der nok for mange vedkommende ikke tid til, fordi nu er det hverdag igen, og skolestart melder sig alt det her. Det kan altså også noget, ikke? Det der med at vende tilbage til de gode, trygge rammer. Inden på Radio VR Lærers Facebook-side har jeg spurgt, hvordan dit barn typisk kommer i skole. Er det på gåben, cykel, bus, eller kører du dem? Jeg havde en lille undersøgelse for Rådet for Sikker Trafik her det tidligere, der viser, at der faktisk er rigtig mange forældre, der vælger stadigvæk at køre deres børn, selvom at det er en god idé, at de lærer selv at begå sig i trafikken. Vær med i snakken inde på vores Facebook-side. Lige om lidt, så siger vi godmorgen til brusebadskabinen og vores gode kollega Andreas. Du kan gætte med på dagens brusebadsit snart. Og nu spiller vi Roxette.

jeg synes altså, det er en stor ære at få lov til at aflyse for Pernille om morgenen i denne her uge. Især fordi jeg nu har fået adgang til denne her hemmelige direkte forbindelse til vores kollega Andreas' brusekabine, hvor han jo står og synger i badet om morgenen. Og lad os lige høre, hvad han har gang i denne mandag morgen.

0: Jamen, jeg tror derfor, det blev til en udgave, hvor vi kom hele toneregisteret igennem fra bum bum til wow. Det var fantastisk. Jeg er rørt til tårer. Kan du gætte, hvad det er for en sang? Der er dagens brusebadsit. Du får svaret lidt senere, så kan du lige fundere lidt over det. Glæd dig til dansk fra Apaka ganske snart. Godmorgen.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
3: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
4: Fransk løgsuppe 34 kroner. Steak frites 124 kroner. Crème brûlée 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
5: Aarhus Stiftstidende præsenterer byens bedste 2026.
6: Lørdag den 22. august byder vi velkommen til et forrygende awardshow på Tivoli Frihedens store udendørsscene. Igen i år indtager byens bedste fed lørdag med forrygende navne fra den danske musikscene, hvor der er skruet ekstra op for musikken. Glæd dig til en aften i selskab med Burhan G, Katinka og Ossi. Ses vi? Køb din billet til awardshowet på friheden.dk. Aarhus Stiftstidende skaber festen med partner Tivoli Friheden og præsenterer os i samarbejde med kategorisponsorerne Kia Viby, Letters Print og Harbo Skilte.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede.

0: takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Det er jo tradition på det her tidspunkt af morgenen at lige få varmet det hele op med en god lille mini-quiz udfordring. Vi kender det dagens brusebadshit. Vi har direkte linje til Andreas i hans bad. Og sådan her lyder det altså.

0: Boom, boom, boom, boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom, boom, boom.
1: Ej, jeg må også sige, det er noget af en utaknemmelig opgave at lige få sådan en amerikaniseret David Bowie sang her og skulle synge i Brusebad. Men jeg synes altså, Andreas han levede sig ind i den som så vanligt 140%. David Bowie med Let's Dance var altså det rigtige svar i dagens Brusebad-hit, og den skal du selvfølgelig høre lige nu. Stort tillykke, hvis du gætter rigtigt, og godmorgen til dig.

godmorgen. Jeg håber, du har haft en dejlig weekend. Det kan også være, at du har været ude at have en dejlig smukfest. Det er der i hvert fald mange, der har. Det er den dejligste morgen i 100 år. Knacks, de spillede til smukfest i går. De har godt nok stået på festivalscenerne i rigtig mange årtier. Men de smed alligevel lige lidt af en bombe, fordi fra scenen, der fortalte Peter E.G., at det altså var Knacks sidste festivalkoncert nogensinde den i går aftes. Man var vidne til, at ja, så burde man lige have været der. Det var jeg så ikke. Men ja, det er altså en epoke, der er slut. Ikke helt slut med Knacks. De har et nyt album på vej, skriver Gaffa, med titlen Knark, og planlægger også en turné i foråret 2027. Bare altså ikke lige på nogle festivalscener.

0: stor scene, en ung kvinde og hendes mikrofonstativ og indlevelse på den helt store klinge. Og så var jeg ellers solgt som teenager, kan jeg godt huske. Oh, Mariah. Du har den på VLR, som giver dig mulighed for at vinde billetter til Stupid Man The Musical på Vejle Musikteater. Det er i ugens musikmysterie, som vi jo har premiere på ugens udgave her på den anden side af 8. Jeg har også Andreas Oddbjerg på vej snart.
1: Opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder, direkte fra BT.
7: En 22-årig ungar, der er fængslet in absentia for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, afviser, at pigen tog mad til Ungarn mod sin vilje. Det fortæller han til Ekstrabladet. De to har angiveligt mødt hinanden på computerspillet Roblox og har siden forelsket sig, inden han kørte til Danmark for at hente pigen, fortæller han. Ifølge Ungarn havde pigen fortalt ham, at hun var 18 år gammel. Og så til en nyhed fra et af de mest ikoniske bands i Danmark, for efter 60 år har Gnags spillet sin sidste festivalkoncert nogensinde. Det fortæller forsanger Peter A.G., da bandet spillede på Smukfest i går aftes, skriver BT. Bandet ville gerne stoppe festivalkarrieren på toppen, og det mente A.G., at bandet gjorde med koncerten på bøgescenen. Og vi bliver i musikkens verden, for i dag starter retssagen om drabet på rapperen Tupac Shakur fra 1996 i Las Vegas. På anklagebænken sidder en 63-årig tidligere bandeleder ved navn Dwayne Davis, tiltalt for at have bestilt mordet på Tupac og for at have skaffet mordvåbnet. Sagen genoptages 30 år efter mordet, fordi Davis i en bog har fortalt, at han sad i den bil, hvor der blev skudt fra tilbage i 1996. Han nægter sig dog skyldig.
6: VLR med vejret.
7: Du er formentlig stået op til en af de dage, hvor man virkelig kan fristes til at tage bilen på arbejde, for hvis du kigger ud af vinduet, så er det altså en trist omgang. Hele formiddagen står nemlig på skyer og regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer vejret op, og på trods af regnen ligger temperaturerne sig alligevel mellem 16 og 21 grader.
6: Vejret præsenteres af Naturhistorisk Museum. Tag familien med og kom tæt på vores spændende natur. Børn under 18, fri entré. VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
8: Alt er lige som det plejer. Weekenden gik alt for stærkt, men bare rolig. Vi hjælper dig godt i gang med mandagen. Hej med dig, og velkommen indenfor. Jeg hedder Martin, og lige nu der giver jeg et stykke med Andreas og Bjerg.

0: Super Mandagen er startet rigtig dejligt for dig. Ungerne, de skal spise blyanterne i skolen. Og du skal spise ørerne, hvis du godt kunne tænke dig at vinde.
1: Musikmysteriet på VLR.
0: Hvis du kan regne det danske hit ud, før vi giver dig alle brikkerne, jamen så kan du altså vinde 4 billetter til Stupid Man The Musical i Vejle Musikteater. Og det du gør, det er jo altså lytte efter her på ugens første ledetråd, hvor du egentlig kun lige får trommerne på ugens danske hit. Og så skriver du til os, hvis du mener at have regnet den ud.

0: så får du ikke mere for den 25 øre, og kunne du gætte sangen alene ud fra den her trommedel, så sms altså VLR mellemrum dit gæt, og så bliver vi også rigtig glade for, at du lige skriver navn, by og e-mail, og så sender det hele afsted til 1266. Altså VLR mellemrum dit gæt, navn, by og e-mail, og afsted til 1266.
1: Musikmysteriet på VLR. I samarbejde med Vejle Musikteater, med Danmarks smukkeste sal og de mest populære navne og oplevelser. Læs mere på vlr.dk.

0: Kærligheden kalder, og ved du hvad der også kalder? Det gør mere sommer. Det kan godt være, at det hele det starter sådan lidt gråt og blæsende. Men fra onsdag, der skruer sommeren altså op, både for sol og varme. Og torsdag og fredag, der kan vi ramme sådan en 26-30 grader, så der er mere i vente. Der er Burhan G og Infernal i vente til dine mandagsmorgenører lige om lidt. Tak fordi du er med her på VLR.
1: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
2: Aarhus Stiftstidende præsenterer Byens Bedste 2026.
1: Lørdag den 22. august byder vi velkommen til et forrygende awardshow på Tivoli Frihedens store udendørsscene. Igen i år indtager Byens Bedste fed lørdag med forrygende navne fra den danske musikscene, hvor der er skruet ekstra op for musikken. Glæd dig til en aften i selskab med Burhan G, Katinka og Ossi. Ses vi? Køb din billet til awardshowet på friheden.dk. Aarhus Stiftstidende skaber festen med partner Tivoli Friheden og præsenterer os i samarbejde med samarbejdspartnere Det Faglige Hus og Shangan Matspiller.
3: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
4: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
5: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
6: Hos Biltema.
5: Meget mere end bare bil.

0: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste.

Her til morgen, der taler vi altså om her på, vi har lært, hvordan dit barn typisk kommer i skole. Rådet for Sikker Trafik er lige ude og minde om, at selvom at, at det kan føles rart som forældre lige sådan trygt at køre børnene, så lærer de altså mere om trafikken ved at klare det selv på cykel eller gåben eller bus eller hvad det nu måtte være. Hvordan kommer dit barn typisk i skole? Det har vi spurgt om inde på vores Facebook-side. Vibeke skriver, den yngste på cykel, de store med bus, to forskellige skoler. Nana skriver, hun går, det kan ske, hun tager et løbehjul, men vi har også cirka 100 meter til skolen. Så vil det da i hvert fald være rimelig fjollet at starte bilen. Jennifer skriver, bliver kørt i bil, vi bor ved meget farlig skolevej. Han er 7, starter i anden og bliver ekstremt hurtigt ufokuseret på sin opgave, så det er bestemt ikke sikkert at sende ham afsted, hverken

Husk nu, der er altså en ordentlig overraskelse på vej her på VLR til en heldig arbejdsplads. Til en heldig kollega. Ugens karma-kollega skal vi løfte slaget for her på den anden side af klokken 9. Og nu er det jo sådan, for alvor jeg er hverdag igen, så vi er jo altså også klar til at hylde alle dem, som gør noget godt og skønt og rart for sine kollegaer ude på arbejdspladserne. Du kan nominere din kollega via vores hjemmeside vlr.dk, og så på den måde, så kan din kollega altså blive hedret og hyldet på fornemmeste vis. Vi laver diplom, vi fejrer det her i radioen, vi sørger for, at personen simpelthen bliver smurt ind i al den hæder, som hun eller han fortjener. Og hvem der er i den her uge, det er som sagt på den anden side klokken 9, der løfter sløret for det. Lige nu, lidt morgen R&B fra Destiny's Child.

0: was just like a song when we were young.
1: Vores gode venner fra BT er lige klar med en hurtig update om et øjeblik. Jeg håber, din uge er startet rigtig godt. Jeg hedder Martin, jeg ferieafløser for Pernille i denne her uge. Og jeg har tænkt mig at holde fast i hendes fine lille indslag, der hedder Den Gule Bjælke. Vi skal klikke lidt på de der clickbait-historier senere.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
4: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder med.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Home-tix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tix.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tix.dk.
14: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
19: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
21: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
22: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Hørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
27: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
28: Vi ligger ud med en tragisk hændelse fra Nordsjælland, for et bare 2-årigt barn har nemlig mistet livet efter at være blevet påkørt i Esbjerg Gærde. Det bekræfter Nordsjællands politi til Ekstrabladet. Politikredsen oplyser ifølge BT til Ritzau, at manden fik anmeldelsen ca. kl. 15, og at barnet blev erklæret død 20 minutter senere. Politiet vil komme med flere oplysninger senere på morgenen. Og så til en nyhed fra et af de mest ikoniske bands i Danmark, hvor efter 60 år har Knæk spillet sin sidste festivalkoncert nogensinde. Det fortæller forsanger Peter A.G., da bandet spillede på Smukfest i går aftes, skriver BT. Bandet ville gerne stoppe festivalkarrieren på toppen, og det mente A.G., at bandet gjorde med koncerten på bøgescenen. En 22-årig ungar, der er fængslet in absentia for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, afviser, at pigen tog med til Ungarn mod sin vilje. Det fortæller han til Ekstrabladet. De to har angiveligt mødt hinanden på computerspillet Roblox og har siden forelsket sig, inden han kørte til Danmark for at hente pigen, fortæller han. Pigen fortalte ham angiveligt, at hun var 18 år gammel. Pigen nåede at blive efterlyst internationalt, inden hun blev fundet i Ungarn efter 2 døgn.
27: VLR med vejret.
28: Du er formentlig stået op til en af de dage, hvor man virkelig kan fristes til at tage bilen på arbejde, for hvis du kigger ud af vinduet, så er det altså både gråt og vådt. Hele formiddagen står nemlig på skyer og regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer vejret op, og på trods af regnen ligger temperaturerne sig alligevel mellem 16 og 21 grader.
27: Vejret præsenteres af Naturhistorisk Museum. Tag familien med og kom tæt på vores spændende natur. Børn under 18, fri entré. VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
29: Sådan 2 fridage kan åbenbart godt forsvinde på rekordtid. Velkommen indenfor her på VLR. Det er mandag, og den skal vi også have en masse godt ud af. Jeg hedder Martin. Jeg har Elton John og Britney Spears klar lige nu.

starten på VLR. Jeg fik ryddet godt og grundigt op derhjemme i weekenden. Vi havde sådan et rum, hvor der var alt for meget rod indeni. Ja, lad os bare være ærlige. Det var faktisk i vores soveværelse. Der lå alt for mange ting, og jeg havde brug for noget feng shui i soveværelset, der var sådan lidt mere luftigt og plads og sådan noget. Og når man så begynder at rydde op, så finder man jo også ting. Både ting, der sådan gjorde mig nostalgisk. Men ved du hvad? Jeg fandt simpelthen et gavekort for 800 kroner. Jeg vil bare lige anbefale at rydde op en gang imellem. Også fordi nogle gange så får man gavekort til en eller anden fødselsdag eller et eller andet. Ikke? Og så får man lagt det over i skuffen og sådan noget. Jeg fandt et gavekort på 500 kroner til en butik og 300 kroner til en anden butik. Det er total jackpot at rydde op. Så jeg er lidt ekstra mandagsfrisk og frejdig i dag. Her er Hall & Oates. Man eater. Velkommen indenfor.

0: du kløe i klikfingeren? Så har vi det her lille indslag, der hedder Den Gule Bjælke, hvor vi lige tager de her clickbait-historier, eller i hvert fald en af dem, og klikker på den for dig. Og den historie, jeg har fundet frem i dag, hedder Feriefavorit melder ud. Nu er det slut. Og jeg kan godt fortælle, at det er noget, der også irriterer mig, som jeg er glad for, at der er slut. Og som jeg er glad for, der bliver taget et initiativ omkring. Men hvad det er, det har jeg historien om i Den Gule Bjælke lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det Jeg Aldrig Fik Fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
3: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
4: Wow! Man kan se langt herfra!
5: Oplev udsigten fra Lighthouse. Besøg Aarhus Øje.
6: Ja, og man får også en flot udstilling med om Aarhus historie og om bugten her.
5: Aarhus Øje. En udflugt for hele familien.
7: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
8: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
22: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Internettet er et sted, hvor man hurtigt kan blive lokket og fristet. Din klikfinger sytrer. Men hold ud, her får vi at lære. Der tager vi altså clickbait-chancen for dig i den gule bjælke. Og dagens historie lyder, feriefavorit melder ud. Nu er det slut. Hvad er det, der er slut? Hvad er det, der gemmer sig bag den overskrift? Jamen, det skal vi have fundet ud af i dag. Og det handler om, det er simpelthen, at det skal være slut med at parkere

sol natten over på offentlige strande i Italien. Der kan det nu koste en bøde på op mod 200 euro, hvis du prøver at reservere den bedste solplads med liggestol eller parasol aftenen før. Det er BT, der citerer Bild. Myndighederne de vil simpelthen sætte en stopper for turisternes håndklædekapløb. Så hvis du vil ligge forrest ved vandet, så er der altså kun én løsning nu. Sæt vækkeuret og løb. Det var den gule bjælke.

0: Hvem fortjener et skulderklap på jobbet? Det er tid til Karma-kollega på VLR.
1: Og vi har været så heldige at få en fin nominering, en besked fra tøjbutikken hos Hanne i Vejle. Og Mathilde, derfra har jeg med på telefonen nu. Mathilde, du har skrevet en besked til os på Facebook.
2: Det er rigtigt.
1: Ja, du vil gerne nominere Tina som ugens karma-kollega. Hvad kan du sige om Tina?
2: Jamen, altså, Tina er simpelthen bare en solstråle i sig selv. Hun er en høj pige med masser af krøller og er bare så indbydende. Og det, der er det bedste ved hende, det er, at man bliver i glad humør at være sammen med hende. Og man er faktisk en rigtig tryg sammen med hende. Og det, synes jeg, betyder rigtig meget på en lang arbejdsdag.
1: Hvordan er hun over for kunderne? Nu er det jo en tøjbutik, I har, ikke?
2: Det er det nemlig.
1: Ja.
2: Jamen, hun er smilende og imødekommende, og det betyder meget, fordi det er faktisk tit det, der giver spejl jo til kunden også. Så altså, det betyder meget at være frisk og frejdig, og det er Tina.
1: En kåring af Tina til ugens karma-kollega.
2: Det synes jeg, hun fortjener i hvert fald.
1: Det er hun simpelthen. Så ved du hvad, vi laver diplomer, sætter hende i glas og ramme, skulle jeg til at sige, at den får ikke for lidt.
2: Men hun bliver så glad. Hun kommer nemlig tilbage fra ferie i dag, så det kan da ikke være bedre velkommen tilbage ting for hende at få.
1: Det er da den perfekte måde at starte op på igen, så.
2: Det synes jeg.
0: Skriv Karma og din nominering til 1266. Karma-kollega på VLR.
1: Ja, vi håber altså også rigtig meget, du har lyst til at nominere, fordi vi finder jo endnu en heldig igen næste mandag.

0: været en kæmpe fornøjelse at få lov at starte dagen sammen med dig. Jeg hedder Martin, og jeg er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. Med en chance for at vinde billetter til Stupid Man The Musical i Musikmysteriet. Det er der også her i løbet af dagen klokken lidt over 12 og 16 desuden. Og så håber jeg ellers bare, at du får en fed mandag, og at du kan holde styr på e-mailindbakken og det hele efter sommerferien måske. Få rigtig glæde igen lidt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Det Hvide Snit, en podcast om AGF med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
3: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
8: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
9: Statsminister Mette Frederiksen står nu fast på sin stramme kurs, når det kommer til de mange migranter i det spanske eksklave Ceuta. Det gør hun i et opslag på Facebook i samarbejde med den italienske premierminister Giorgia Meloni. De skriver, at man ikke vil acceptere ukontrolleret migration til Europa. I regeringen vakte kritik, at statsministeren blandt andet luftede tanken om at smide Spanien ud af Schengen-samarbejdet, ligesom Meloni også har foreslået. Og så til en tragisk hændelse fra Nordsjælland, for et bare 2-årigt barn har mistet livet efter at være blevet påkørt i Esbjerg. Det bekræfter Nordsjællands politi til Ekstrabladet. Politikredsen oplyser ifølge BT til Ritzau, at man fik anmeldelsen ca. kl. 15 i går, og at barnet blev erklæret død på ulykkesstedet 20 minutter senere. Politiet oplyser mere senere på morgenen. Og så til en nyhed fra et af de mest ikoniske bands i Danmark, for efter 60 år har Gnag spillet sin sidste festivalkoncert nogensinde. Det fortæller forsanger Peter A.G., da bandet spillede på Smukfest i går aftes, skriver BT. Bandet ville gerne stoppe festivalkarrieren på toppen, og det mente Peter A.G., at man gjorde med koncerten på bøgescenen.
8: VLR med vejret.
9: Du er formentlig stået op til en af de dage, hvor man virkelig er fristet til at tage bilen på arbejde. For hvis du kigger ud af vinduet, så ligger det altså ikke op til at cykle. Hele formiddagen står nemlig på skyer og regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer vejret op, og trods regnen ligger temperaturen og svinger mellem 16 og 21 grader.
8: Vejret præsenteres af Naturhistorisk Museum. Tag familien med og kom tæt på vores spændende natur. Børn under 18, fri entré. VLR. Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
2: Wow, man kan se langt herfra.
1: Oplev udsigten fra Lighthouse. Besøg Aarhus Øje.
3: Ja, og man får også en flot udstilling med om Aarhus historie og om bugten her.
1: Aarhus Øje. En udflugt for hele familien.
0: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
4: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
5: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
12: Tak.
11: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
12: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
11: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop-smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Aarhus. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. lidt ekstra hver gang.

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
8: Statsminister Mette Frederiksen står nu fast på sin stramme kurs, når det kommer til de mange migranter i det spanske eksklave Ceuta. Det gør hun i et opslag på Facebook i samarbejde med den italienske premierminister Giorgia Meloni. De skriver, at man ikke vil acceptere ukontrolleret migration til Europa. I regeringen vagte kritik, at statsministeren blandt andet luftede tanken om at smide Spanien ud af Schengen-samarbejdet, ligesom Meloni også har foreslået. Og så til en tragisk hændelse fra Nordsjælland, for et bare 2-årigt barn mistede søndag livet efter at være blevet påkørt i Esbjerg. Det bekræfter Nordsjællands politi til Ekstrabladet. Politikredsen oplyser ifølge BT til Ritzau, at man fik anmeldelsen ca. kl. 15, og at barnet blev erklæret død på ulykkesstedet 20 minutter senere. Og så bliver der altså pakket flyttekasser i det norske kongehus, for den norske prins Sverre Magnus, som er søn af kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit, rykker nemlig ud. Den 20-årige prins skal nemlig studere på Forward College i Lissabon, oplyser kongehuset mandag morgen. Efter det første år i den portugisiske hovedstad skal han også smutte forbi Paris og Berlin.
7: VLR med vejret.
8: Du er formentlig stået op til en af de dage, hvor man virkelig var fristet til at tage bilen på arbejde, for hvis du kigger ud af vinduet, så ligger det altså ikke just op til en cykeltur. Hele formiddagen står nemlig på skyer og regn fra nordvest, men i løbet af dagen så klarer det op, og på trods af regnen, så ligger temperaturerne så alligevel mellem 16 og 21 grader.
7: Været præsenteres af Naturhistorisk Museum. Tag familien med og kom tæt på vores spændende natur. Børn under 18, fri entré. VLR. Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
2: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
3: Føler du, at livet er blevet tungt af stress, angst eller gamle sår? Hos psykolog Christine Pilgaard i Auning får du et trygt rum til at finde din styrke og ro igen. Ring i dag og tag det første skridt sammen med psykolog Christine Pilgaard. Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
5: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
15: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en IVA-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
16: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
14: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
21: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
22: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
25: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
0: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
26: Statsminister Mette Frederiksen står nu fast på sin stramme kurs, når det kommer til de mange migranter i det spanske eksklave Ceuta. Det gør hun i et opslag på Facebook i samarbejde med den italienske premierminister Giorgia Meloni. De skriver, at man ikke vil acceptere ukontrolleret migration til Europa. I regeringen vagte kritik, at statsministeren blandt andet luftede tanken om at smide Spanien ud af Schengen-samarbejdet, ligesom Meloni også har foreslået. Og så til en tragisk hændelse fra Nordsjælland, for et bare 2-årigt barn mistede søndag livet efter at være blevet påkørt i Esbjerg Gærde. Det bekræfter Nordsjællands politi til Ekstrabladet. Politikredsen oplyser ifølge BT til Ritzau, at man fik anmeldelsen ca. kl. 15, og at barnet blev erklæret død på ulykkesstedet 20 minutter senere. Og så bliver der altså pakket flyttekasser i det norske kongehus, for den norske prins Sverre Magnus, som er søn af kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit, rykker nemlig ud. Den 20-årige prins skal nemlig studere på Forward College i Lissabon, oplyser kongehuset mandag morgen. Efter det første år i den portugisiske hovedstad skal han også et smut forbi Paris og Berlin.
0: VLR med vejret.
26: Du er formentlig stået op til en af de dage, hvor man virkelig var fristet til at tage bilen på arbejde. For hvis du kigger ud af vinduet, så ligger det altså ikke just op til en cykeltur. Hele formiddagen står nemlig på skyer og regn fra nordvest, men i løbet af dagen så klarer det op. Og på trods af regnen, så ligger temperaturerne så alligevel mellem 16 og 21 grader.
0: Været præsenteres af Naturhistorisk Museum. Tag familien med og kom tæt på vores spændende natur. Børn under 18, fri entré. VLR. Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

Mysteriet på VLR. Kan du gætte, hvilken sang vi samler i denne uge? Lyt godt efter og kom med dit bud. Er du klar? Så kører vi.

mysteriet på VLR. Vind billetter til Stupid Man The Musical i samarbejde med Vejle Musikteater, med Danmarks smukkeste sal og de mest populære navne og oplevelser. Læs mere på vlr.dk.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
2: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
3: Martinsen hjælper små og mellemstore virksomheder med rådgivning, revision og ESG. Hos os handler samarbejde ikke alene om tal, men derimod en kombination af tryghed, tillid og nærhed. Du finder os i Risskov og Odder, eller besøg os på martinsen.dk. Vi forbinder tal og mennesker.
1: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
10: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
11: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
12: Statsminister Mette Frederiksen står nu fast på sin stramme kurs, når det kommer til de mange migranter i Ceuta. Det gør hun i et opslag på Facebook i samarbejde med den italienske premierminister. De skriver, at man ikke vil acceptere ukontrolleret migration til Europa. I regeringen vagte det kritik, at statsministeren blandt andet luftede tanken om at smide Spanien ud af Schengen-samarbejdet, ligesom Meloni også tidligere har foreslået. Og så fortsætter kritikken i dag af FIFA-præsident Gianni Infantino. I en fælles erklæring beskylder UEFA sammen med både det asiatiske og nord- og mellemamerikanske fodboldforbund Infantino for at have bedraget medlemslandene. Forbundene beskylder også Infantino for at have sat sig over fællesskabet og for at svigte sin forpligtelse. Sagen handler om et forslag om at sælge andel af FIFAs turneringer til private investorer. Selvom Infantino har trukket forslaget tilbage, er utilfredsheden stadig stor. Den norske prins Sverre Magnus, som er søn af kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit, rykker ud af hjemmet. Den 20-årige prins skal nemlig studere på Forward College i Lissabon, oplyser kongehuset mandag morgen. Efter det første år i den portugisiske hovedstad skal han også et smut til Paris og Berlin.
11: VLR med vejret.
12: Det er ikke ligefrem sommervejr, som har ramt Danmark denne mandag. Hele formiddagen har nemlig stået på skyer og regn fra nordvest. Men i løbet af dagen skal det altså gerne klare op, og på trods af regnen ligger temperaturerne sig alligevel mellem 16 og 21 grader.
11: Vejret præsenteres af Naturhistorisk Museum. Tag familien med og kom tæt på vores spændende natur. Børn under 18, fri entré. VLR. Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
2: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
3: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborg Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
2: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
9: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre, lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
17: Tak.
16: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
17: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
16: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
25: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
26: Emma? Emma?
27: Ja, mor?
26: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
27: Hvad snakker du om?
26: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
0: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jägermeister eller Jägermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
27: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
28: Vi starter i Norge, hvor retten nu har talt. Den norske kronprinsessesøn Marius Borg Højby skal nemlig forblive varetægtsfængslet i 4 uger. Det skriver flere norske medier. Højby skal altså have fodlænke på frem til 7. september. Fredag troede både Højby og hans forsvarsadvokat ellers, at han ville blive løsladt, men sådan blev det altså ikke. Og så fortsætter kritikken af FIFA-præsident Gianni Infantino. I en fælles erklæring beskylder UEFA sammen med både det asiatiske og nord- og mellemamerikanske fodboldforbund Infantino for at have bedraget medlemslandene. Forbundene beskylder også Infantino for at sætte sig over fællesskabet og for at svigte sin forpligtelse. Sagen handler om et forslag om at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Selvom Infantino har trukket forslaget tilbage, ja, så er utilfredsheden stadig enorm. Statsminister Mette Frederiksen står fast på sin stramme kurs, når det kommer til de mange migranter i Ceuta. Det gør hun i et opslag på Facebook i samarbejde med den italienske premierminister. De skriver, at man ikke vil acceptere ukontrolleret migration til Europa. I regeringen vagte det kritik, at statsministeren blandt andet luftede tanken om at smide Spanien ud af Schengen-samarbejdet, ligesom Meloni tidligere har foreslået.
27: VLR med vejret.
28: Det er ikke ligefrem sommervejr, som har ramt Danmark denne mandag. Hele formiddagen har nemlig stået på skyer og regn fra nordvest. Men i løbet af dagen klarer vejret altså op, og på trods af regnen ligger temperaturerne sig alligevel mellem 16 og 21 grader.
27: Vejret præsenteres af Naturhistorisk Museum. Tag familien med og kom tæt på vores spændende natur. Børn under 18, fri entré. VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
29: Halløj med dig, og velkommen til her på VLR. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Og lige nu, der skal vi til at høre Mumle, og her er sangen, der hedder 4 uger.

Hvis du oplevede Rasmus Seebach i løbet af den her sommer på en festival, så har du helt sikkert også sunget med på denne her, for det er måske en af de bedste syng med sange, han har lavet. Og han har ellers lavet en del, men den har det der Olivia, der er meget fantastisk at skråle med på en festival. Her får du ham, Olivia selvfølgelig, Rasmus Seebach. Olivia.

0: Radio med brændende læber til dig lige her på VLR. Her på en dejlig eftermiddag. Lige om lidt Rihanna og Miki Echo med nummeret Stay. Jeg har også One Republic og Lady Gaga og Bruno Mars klar til dig. Og en hel masse andre gode. Det er alle sammen her på VLR. Alle sammen her på en dejlig eftermiddag.
1: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Aarhus. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
2: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
3: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
4: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
5: Føler du, at livet er blevet tungt af stress, angst eller gamle sår? Hos psykolog Christine Pilgaard i Auning får du et trygt rum til at finde din styrke og ro igen. Ring i dag og tag det første skridt sammen med psykolog Christine Pilgaard.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
17: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

One Republic tæller lige her på VLR. Om lidt, der skal vi høre en fyr, som har lavet en sang, der har givet os inspirationen. Vi er blevet meget kraftigt inspireret, faktisk. Ekstremt kraftigt inspireret af titlen på den her sang til det her. Vi kører hver eneste aften her på VLR, der hedder Magi i luften. Og sangen, den hedder selvfølgelig også Magi i luften. Det er Halvor Larsen, der synger til dig om lidt. Har du aldrig hørt Magi i luften før, altså programmet her på kanalen, her på VLR, så er det hver aften fra 18 til midnat, vi kun spiller danske sange for dig. Lige nu, der skal vi høre Lady Gaga og Bruno Mars, Die Away.

huske det, men dengang tilbage i midten af nullerne, der var der en filmfranchise, som kørte ud over det hele. Alle snakkede om den, både dem, der så filmene og dem, der ikke så dem. Der var nogen, der var farvet, der var nogen, der var forundret, og så var der nogen, der bare syntes, de var skide fede. Det var 50 Shades of Grey-filmene, og sangen her, den er fra den første af de film. Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: uro til dig med Føles Godt lige her på VLR. Om lidt, der skal vi høre Reagan Bone Man og nummeret, der hedder Human. Jeg har også Benjamin Hav klar til dig, og Portugal, det er bare nogle af de sange, som du får lige om et øjeblik her på kanalen. Og lige efter indgang nyheder.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
14: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
15: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder direkte fra BT.
16: Der har i dag været sommergruppemøde i Dansk Folkeparti, og her sender formand Morten Messerschmidt en ordentlig sviner efter Lars Løkke. Det skriver BT. Han slår nemlig fast, at Løkke aldrig bliver minister med støtte fra DF. Messerschmidt siger, at Lars Løkke er noget af det mest problematiske, der er sket i dansk politik de sidste 30 år. Og så har retten talt i Norge. Den norske kronprinsessesøn Marius Borg Højby skal nemlig forblive i varetægtsfængslet i 4 uger. Det skriver flere norske medier. Højby skal altså have fodlænke på frem til 7. september. Fredag troede både Højby og hans forsvarsadvokat ellers, at han ville blive løsladt, men sådan blev det altså ikke. Og så fortsætter kritikken af FIFA-præsident Gianni Infantino. I en fælles erklæring beskylder UEFA sammen med både det asiatiske og nord- og mellemamerikanske fodboldforbund Infantino for at have bedraget medlemslandene. Forbundene beskylder også Infantino for at sætte sig over fællesskabet og for at svigte sin forpligtelse. Sagen handler om et forslag om at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Selvom Infantino har trukket forslaget tilbage, ja, så er utilfredsheden stadig enorm.
15: VLR med vejret.
16: Det er ikke ligefrem sommervejr, som har ramt Danmark denne mandag. Hele formiddagen har nemlig stået på skyer og regn fra nordvest. Men i løbet af dagen klarer vejret altså op, og på trods af regnen ligger temperaturerne sig alligevel mellem 16 og 21 grader.
17: Vejret præsenteres af Naturhistorisk Museum. Tag familien med og kom tæt på vores spændende natur. Børn under 18, fri entré. VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
18: Hej med dig og velkommen til her på VLR. Jeg hedder Andreas, og vi hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Gode sange til hjertet, om lidt større det Benjamin Hav og Portugal. Men først der får du her Rag & Bone Man.

Benjamin Hav til dig lige her på VLR. Det her, det var selvfølgelig sangen Portugal. Den fik du lige her på kanalen i dag. Har du første dag på arbejde efter en forhåbentlig skøn sommerferie, så håber jeg, at dagen er gået rigtig godt, og du forhåbentlig også snart har fyraften. Man kan godt være lidt træt efter sådan en første dag tilbage på jobbet. Det er også i dag rigtig mange skolebørn har første dag i skolen, ja, enten bare efter sommerferien eller overhovedet. Har du selv børn, som du måske lige har hentet i fritteren i dag efter den første skoledag, så håber jeg, at de kan fortælle dig, at de har haft en helt fantastisk dag i skolen også. Her på VLR, der giver vi dig god musik lige om lidt af den fra Marie K.

0: lidt, der skal vi tale om noget, som du skal sørge for at have på, hvis du vil opleve noget helt særligt, der sker over Danmark her i løbet af denne her uge. Hvad det er, kan du høre mere om lige om lidt. Vi skal også høre Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Programmet præsenteres af Trailergården Gandrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengandrup.dk. Martinsen hjælper små og mellemstore virksomheder med rådgivning, revision og ESG. Hos os handler et samarbejde ikke alene om tal, men derimod en kombination af tryghed, tillid og nærhed. Du finder os i Risskov og Odder, eller besøg os på martinsen.dk. Vi forbinder tal og mennesker.
2: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
3: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
4: 3. weekend i august. Nordic Lake Festival samler sports, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF. Eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
5: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
6: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BQI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet præsenteres af Det Hvide Snit, en podcast om AGF med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

Og vi tæller her på VLR. Og så sker der jo en helt særligt på onsdag. Fordi på onsdag, der bliver vi vidne til noget, vi ikke har oplevet kraftigere på himlen i Danmark siden 1954. Vi får nemlig en delvis solformørkelse. 85% af solen dækkes af månen på onsdag. Det starter omkring kl. 19, og så er det sådan på sit maks omkring kl. 20.03. Og hvorfor siger jeg så det til dig nu? Altså, der er jo lang tid til onsdag. Jamen, det er fordi, du altså lige skal sørge for at få købt dig et par solformørkelsesbriller, hvis du gerne vil se den her solformørkelse. For man må nemlig ikke kigge op på solen, også selvom det meste af den er dækket af månen. Det kan nemlig give varige øjenskader. Det skal man passe rigtig, rigtig meget på med. Og derfor så er det altså godt at få sådan et par solformørkelsesbriller. Jeg tror, da jeg var nede og købe mine selv her den anden dag, der kostede de 25 kroner, så det er heller ikke, fordi det koster det helt vanvittige. Og så tænker du måske, ej okay, 85% solformørkelse. Altså gider jeg næsten at købe briller for det? Ej, jeg venter sgu se, at vi får en fuld solformørkelse i Danmark, før jeg gider at købe mine briller. Og det er selvfølgelig i orden, hvis det er sådan, du tænker. Og så skulle du da lige så godt lige skrive datoen i kalenderen med det samme, for hvornår vi får den næste fulde solformørkelse i Danmark. Den 25. maj i året 2141.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Hero.
1: Enrique Iglesias med Hero til dig, lige her på VLR. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag, og lige om lidt, så skal vi høre synge med musik for alle pengene. Kelly Clarkson og Because of You er klar, lige efter Shibushi og Abba Song.

0: Om lidt snærer vi skilt en sang ad, og så spiller vi kun en del af den. Det er kun trommerne, du får i dag. Kan du gætte, hvilken sang det er? Så kan du blive den heldige vinder af 4 styks billetter til Stupid Man The Musical. Musicalen, som tager udgangspunkt i Thomas Helmigs musik. Meget mere om det om lidt. Og så skal vi også have fat i en gang nyheder lige om et øjeblik.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Det Hvide Snit, en podcast om AGF med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det hos Biltema. Meget mere end bare bil.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fon, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Homedex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi, at...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
16: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
17: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
18: Skovbrændene i Sydeuropa har også ramt danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien, oplyser forsikringsselskabet Almindelig Brand. Også IF Skadeforsikring har hjulpet danskere, især med rådgivninger med at finde nye hoteller. De færreste har været i direkte fare, men røg, sirener og kaos skaber stress og ødelægger ferieoplevelsen. Skovbrændene i EU har i år slået rekord. Der har i dag været sommergruppemøde i Dansk Folkeparti, og her sender formand Morten Messerschmidt en ordentlig sviner efter Lars Løkke. Det skriver BT. Han slår nemlig fast, at Løkke aldrig bliver minister med støtte fra DF. Messerschmidt siger, at Lars Løkke er noget af det mest problematiske, der er sket i dansk politik de sidste 30 år. Og så har retten talt i Norge. Den norske kronprinsesse søn Marius Borg Høyby skal nemlig forblive varetægtsfængslet i 4 uger. Det skriver flere norske medier. Høyby skal altså have fodlænke på frem til 7. september. Fredag troede både Høyby og hans forsvarsadvokat ellers, at han ville blive løsladt. Men sådan blev det altså ikke.
17: VLR med vejret.
18: Det er ikke ligefrem sommervejr, som har ramt Danmark denne mandag. Hele formiddagen har nemlig stået på skyer og regn fra nordvest. Men i løbet af dagen klarer vejret altså op, og på trods af regnen ligger temperaturen sig alligevel mellem 16 og 21 grader.
17: Vejret præsenteres af Naturhistorisk Museum. Tag familien med og kom tæt på vores spændende natur. Børn under 18, fri entré. VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
19: Du kan vinde en tur ind og se den nye Thomas Helmig musical, Stupid Man The Musical, i Vejle Musikteater lige om lidt. Det er, når vi skal i gang med ugens musikmysterie.

0: Det er The Queen, det er Kind of Magic, og det er lige her på VLR.
1: Musikmysteriet på VLR.
0: Du kan få lov til at synge med på blandt andet Stupid Man og de andre gode sange fra Thomas Helmig, hvis du kommer ind og ser den nye Thomas Helmig musical, der hedder Stupid Man The Musical, som altså tager udgangspunkt i Thomas Helmigs fantastiske musikunivers. Det er på Vejle Musikteater. Vi har 4 billetter på højkant, og for at være med, skal du altså bare give med her i Musikmysteriet i denne her uge. På fredag trækker vi så noget blandt alle, der har svaret rigtigt. Det, du skal gøre i Musikmysteriet, det er jo selvfølgelig at gætte, hvilken sang vi spiller et klip fra i dag. Som altid så har vi skilt en sang ad, og lige nu, der får du altså trommerne af det her kendte danske hit.

0: nummer er til her trommerne fra. Har du et bud på det? Hvis du har det allerede nu, så send mig en sms lige nu på 1266. Skriv VLR mellemrum, og så dit svar i en sms, og så send den så afsted til 1266. Og kunne du overhovedet ikke høre, hvad det var for en sang, så bare rolig. I morgen der får du lidt flere instrumenter. Det er klokken 8, klokken 12 og her klokken 16, at Musikmysteriet er klar til dig på VLR.
1: Musikmysteriet på VLR. I samarbejde med Vejle Musikteater, med Danmarks smukkeste sal og de mest populære navne og oplevelser. Læs mere på vlr.dk.

0: Sørensen med tæt på ækvator det her. Her på VLR er vi godt i gang med en hyggelig eftermiddag. Lige om lidt der er det Sharon, der er klar til dig med Thinking Out Loud. Vi skal også høre Take That med Back for Good og en masse andre gode sange. Så bliv hængende her på VLR. Vi giver dig god musik til din mandag.
1: Programmet præsenteres af Det Hvide Snit, en podcast om AGF med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
2: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
3: 3. weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
4: Wow! Man kan se langt herfra.
5: Oplev udsigten fra Lighthouse. Besøg Aarhus Øje.
6: Ja, og man får også en flot udstilling med om Aarhus historie og om bugten her.
5: Aarhus Øje. En udflugt for hele familien.
7: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.

0: my butt.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
9: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
8: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
14: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

tillykke til dig, hvis du er blevet gift her i løbet af de første måneder af 2026. Ja, faktisk er rekordmange blevet gift i løbet af det første halvår. Lige omkring 15.000 vielser har der været i Danmark. Det er det højeste antal siden 2008. Dengang var det omkring 16.000 vielser, skriver Danmarks Statistik i dag. Og er du en af dem, der er blevet gift, jamen så vil jeg da gerne bare sige, ja, altså, tillykke til dig. Nu skal vi høre Albert Heath og Sofia 1998 her med Horsens Bovierlærer.

0: Capaldi og Someone You Loved, den fik du lige her på VLR. Om lidt, der er det The Weeknd, der er klar til dig. Save Your Tears. Vi skal også høre Apaka med Smelter Under Månen. Og det er bare to af de sange, som venter på dig lige efter en gang nyheder fra BT her på VLR.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Det Hvide Snit, en podcast om AGF med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
21: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
22: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
23: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
24: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
25: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
26: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
27: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
28: Flere gæster blev klemt under The Minds of 99-koncerten på Smukfest lørdag. Omkring 38.000 mennesker stod foran bøgescenen. To besvimede og 10 måtte hjælpes væk, fordi presset blev for stort. Nu vil Smukfest undersøge, hvad der gik galt. Festivalen siger samtidig, at gæster, der har haft en ubehagelig oplevelse, kan få psykologisk hjælp. Skovbrandene i Sydeuropa har også ramt danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien, oplyser forsikringsselskabet Almindelig Brand. Også IF Skadeforsikring har hjulpet danskere i samme rådgivning og med at finde nye hoteller. De færreste har været i direkte fare, men røg, sirener og kaos skaber stress og ødelægger ferieoplevelsen. Skovbrandene i EU har i år slået rekord. Og så har retten talt i Norge. Den norske kronprinsessesøn Marius Borg Høiby skal nemlig forblive varetægtsfængslet i 4 uger. Det skriver flere norske medier. Høiby skal altså have fodlænke på frem til 7. september. Fredag troede både Høiby og hans forsvarsadvokat ellers, at han ville blive løsladt, men sådan blev det altså ikke.
27: VLR med vejret.
28: Det er ikke ligefrem sommervejr, som har ramt Danmark denne mandag. Hele dagen har der nemlig været skyer og regn fra nordvest. Men i løbet af dagen klarer vejret altså op, og på trods af regnen ligger temperaturen sig alligevel mellem 16 og 21 grader.
27: Vejret præsenteres af Naturhistorisk Museum. Tag familien med og kom tæt på vores spændende natur. Børn under 18, fri entré. VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
29: God eftermiddag og velkommen til her på VLR. Jeg hedder Andreas og hygger om dig med god musik i dag. Lige om lidt, det er det Apaka med Smelter under månen. Men først, der er det her The Weeknd.

Gaga med Smelte under månen til dig lige her på VLR. Jeg håber, du har dig en dejlig mandag i dag. Måske første mandag tilbage på jobbet. Så kan det være, det er første fyraften efter sommerferien. Den føles sikkert helt fantastisk i så fald. Jeg hygger om dig med god musik i Backstreet Boys, blandt andet til dig lige om lidt. Men først her er det Tina Turner på en mandag.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Ej, den er skøn. Den fik du her på VLR. Om lidt er det Tobias Rahim og Birthe Kjær, der er klar til dig med en sang, der er blevet spillet rigtig meget her i løbet af sommeren. Ikke kun her i radio, men også alle mulige andre steder. Det er blevet et vaskeægte sommerhit, og det er selvfølgelig sangen, der hedder Den Danske Sommer.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
3: Føler du, at livet er blevet tungt af stress, angst eller gamle sår? Hos psykolog Christine Pilgaard i Auning får du et trygt rum til at finde din styrke og ro igen. Ring i dag og tag det første skridt sammen med psykolog Christine Pilgaard.
4: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
5: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej, hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Åh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Programmet præsenteres af Det Hvide Snit, en podcast om AGF med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

rigtig missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million.

Coldplay og Klokstiller lige her på VLR. Kørte du dit barn i skole i morges, da han eller hun skulle starte i skolen igen efter sommerferien? Det er der faktisk rigtig mange forældre, der gør, selvom langt størstedelen af danske forældre siger, at det er vigtigt, at børn går eller cykler i skole. Ja, så bliver hver fjerde barn stadigvæk kørt i skole. Det viser nye tal fra Vilke, som de har lavet her i år, det skriver Jyllandsposten. Ja, jeg kan ikke sige, om det er det ene, der er rigtigt, eller det andet, der er rigtigt. Det kommer sikkert også an på, hvor langt man bor fra skolen og så videre. Jeg kan i hvert fald huske, at de morgener, hvor min mor kørte mig i skole, og vi havde det ikke ret langt. Jeg tror, vi havde omkring 10 minutter på cykel eller sådan noget. De morgener, hvor hun kørte mig i skole, da jeg var barn, det var de

hvis du skal ned og handle i dag, så husk lige at få købt et par solformørkelsesbriller. På onsdag der er der nemlig solformørkelse i Danmark. Onsdag aften bliver 85% af solen dækket af månen. Og hvis du sidder og tænker, okay, kun 85%, kun en delvis solformørkelse, det gider jeg sgu ikke at købe briller for. Jeg venter til, at der kommer en fuld solformørkelse, før jeg investerer i nogle solformørkelsesbriller. Det kan jeg love dig for. Jamen, så er det selvfølgelig helt i orden, og så kan du da allerede lige nu skrive datoen i kalenderen for den næste fulde solformørkelse i Danmark. Det bliver den 25. maj, kan jeg afsløre, i året 2141. Så du har altså lige lidt god tid til at få købt et par briller.

0: boxset til dig med It Must Have Been Love. Den fik du lige her på VLR. Jeg hedder Andreas. Jeg vil til at sige tak for nu. Nemlig et stærkt Malte Eberts med Er det mig, du elsker? Vi skal også høre Anna Linnets med 1000 stykker. Og Knacks er også klar til dig med Når jeg bliver gammel. Det er selvfølgelig Når magi i luften starter op lige om lidt her på VLR. Rigtig god fornøjelse med det, og god aften.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsølille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
5: Omkring 1.500 elkunder blev ved en fejl flyttet til et forkert elselskab. Fejlen skete, da selskabet Energidrift overtog kunder fra det konkursramte Velkommen med en forældet kundeliste. Nu er de fleste kunder tilbage hos deres rigtige elselskab. De sidste 200 bliver flyttet tilbage nu. Energinet kalder det et stort oprydningsarbejde, men understreger, at fejlen skete i god tro. Flere gæster blev klemt under The Minds of 99-koncerten på Smukfest lørdag. Omkring 38.000 mennesker stod foran bøgescenen. 2 besvimede og 10 måtte hjælpes væk, fordi presset blev for stort. Nu vil Smukfest undersøge, hvad der gik galt. Festivalen siger samtidig, at gæster, der har haft en ubehagelig oplevelse, kan få psykologisk hjælp. Skovbrandene i Sydeuropa har også ramt danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien, oplyser forsikringsselskabet Almindelig Brand. Også IF Skadeforsikring har hjulpet danskere, især med rådgivning og med at finde nye hoteller. De færreste har været i direkte fare, men røg, sirener og kaos skaber stress og ødelægger ferieoplevelsen. Skovbrandene i EU har i år slået rekord.
4: VLR med vejret.
5: Vejret har ikke lige fremvist sig fra sin bedste side i dag, men i aften bliver det alligevel tørt med nogen sol. I nat vil der være skyet, og flere steder vil også få byer. Temperaturen ligger mellem 10 og 16 grader.
4: Vejret præsenteres af Naturhistorisk Museum. Tag familien med og kom tæt på vores spændende natur. Børn under 18, fri entré. Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
2: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sports, musik og mad ved Viborg Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
3: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
1: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
13: Programmet præsenteres af Det Hvide Snit. En podcast om AGF med analyser, nyheder og eksklusive

0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
3: hos Biltema.
2: Meget mere end bare bil.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Næste kald kommer fra William på 7 år.
17: Hej, hej.
16: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
17: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
16: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
22: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
23: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
25: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
26: USA har sanktioneret den danske shippingmand Martin Kålund, der arbejder i Dubai. Det skriver mediet Danwatch. Ifølge de amerikanske myndigheder har han forbindelser til et rederi med tætte bånd til en magtfuld iraner. Kålund afviser anklagerne og siger, at han ikke har forsøgt at omgå sanktioner. Sanktionerne betyder, at hans aktiver bliver indefrosset og at han bliver udelukket fra det internationale finanssystem. Omkring 1.500 elkunder blev ved en fejl flyttet til et forkert elselskab. Fejlen skete, da selskabet Energidrift overtog kunder fra det konkursramte Velkommen med en forældet kundeliste. Nu er de fleste kunder tilbage hos deres rigtige elselskab. De sidste 200 bliver flyttet tilbage nu. Energinet kalder det et stort oprydningsarbejde, men understreger, at fejlen skete i god tro. Flere gæster blev klemt under The Minds of 99-koncerten på Smukfest lørdag. Omkring 38.000 mennesker stod foran bøgescenen, 2 besvimede og 10 måtte hjælpes væk, fordi presset blev for stort. Nu vil Smukfest undersøge, hvad der gik galt. Festivalen siger samtidig, at gæster, der har haft en ubehagelig oplevelse, kan få psykologisk hjælp.
24: VLR med vejret.
26: Vejret har ikke ligefrem vist sig fra sin bedste side i dag, men i aften bliver det alligevel tørt med nogen sol. I nat vil der være skyde, og flere steder vil der også komme byer. Temperaturen ligger mellem 10 og 16 grader.
24: Vejret præsenteres af Naturhistorisk Museum. Tag familien med og kom tæt på vores spændende natur. Børn under 18, fri entré. Magi i luften på VLR. Sange på dansk, sange til hjertet.

0: klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborg Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
2: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
3: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
4: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
5: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
12: Programmet præsenteres af VLS Radio App.
13: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Aarhus. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det, der er en grund til. Kom længere for pengene.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
6: USA har sanktioneret den danske shippingmand Martin Kålund, der arbejder i Dubai. Det skriver mediet Danwatch. Ifølge de amerikanske myndigheder har han forbindelser til et rederi med tætte bånd til en magtfuld iraner. Kålund afviser anklagerne og siger, at han ikke har forsøgt at omgå sanktioner. Sanktionerne betyder, at hans aktiver bliver indefrosset, og at han bliver udelukket fra det internationale finanssystem. Omkring 1.500 elkunder blev ved en fejl flyttet til et forkert elselskab. Fejlen skete, da selskabet Energidrift overtog kunder fra det konkursramte Velkommen med en forældet kundeliste. Nu er de fleste kunder tilbage hos deres rigtige elselskab, og de sidste 200 bliver flyttet tilbage nu. Energinet kalder det et stort oprydningsarbejde, men understreger, at fejlen skete i god tro. Flere gæster blev klemt under The Minds of 99-koncerten på Smukfest lørdag. Omkring 38.000 mennesker stod foran bøgescenen, to besvimede og 10 måtte hjælpes væk, fordi presset blev for stort. Nu vil Smukfest undersøge, hvad der gik galt. Festivalen siger samtidig, at gæster, der har haft en ubehagelig oplevelse, kan få psykologisk hjælp.
5: VLR med vejret.
6: Vejret har ikke ligefrem vist sig fra sin bedste side i dag, men i aften bliver det alligevel tørt med nogen sol. I nat vil der være skyde, og flere steder vil også få byer. Temperaturen ligger mellem 10 og 16 grader.
5: Vejret præsenteres af Naturhistorisk Museum. Tag familien med og kom tæt på vores spændende natur. Børn under 18, fri entré. Magi i luften på VLR. Sange på dansk, sange til hjertet.

0: præsenteres af VLS Radio-app. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
2: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborg Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
3: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
1: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: HomeTix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod det virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
14: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborg Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
2: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
3: Fransk løgsuppe 34 kroner. Steak frites 124 kroner. Crème brûlée 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon. Stor oplevelse. Lille regning.
4: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
5: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
6: Hos Biltema.
5: Meget mere end bare bil.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet præsenteres af VLS Radio App.
15: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

ved jeg egentlig om at elske? Hvad fanden har jeg at sige? Jeg ved bare, der var noget helt specielt ved den her pige. Noget, der fik mig til at gøre ting, jeg aldrig havde troet, jeg skulle gøre. Noget, der fik mig til at føle,

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Programmet præsenteres af VLS Radio App.
5: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Wow! Man kan se langt herfra.
2: Oplev udsigten fra Lighthouse. Besøg Aarhus Øje.
3: Ja, og man får også en flot udstilling med om Aarhus historie og om bugten her.
2: Aarhus Øje. En udflugt for hele familien.
4: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
5: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
6: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborg Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Programmet præsenteres af VLS Radio App.
7: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
10: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
23: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
1: I den dag er lortet lidt ligesom en strike.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborg Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
2: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
3: Føler du, at livet er blevet tungt af stress, angst eller gamle sår? Hos psykolog Christine Pilgaard i Auning får du et trygt rum til at finde din styrke og ro igen. Ring i dag og tag det første skridt sammen med psykolog Christine Pilgaard.
4: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: præsenteres af VLS Radio-app.
1: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
3: Hos Biltema.
2: Meget mere end bare bil.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom, bare.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Emma? Emma!
5: Ja, mor?
4: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: Oh.
6: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
16: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
17: VLR. Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.